0: زماني ومن يرم غشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتح حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجهه لمن يدينينا مهتي رقيبات أمر ونير قوات والويد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بذلك من الولايات شند وكف فإنه قربة الوسطى فممزقها قدر يقول لك المولى بجنان ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مجرى وقتاته ومن يلاجم يدلو دار مصفته ما تدبر يسفر بالسبيات ومن يمل أنه أو مات متزلا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
1: niko sëriñ bi bëggé ci ñun
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: wax na taxaway
1: ndax taxaway
2: mo munta ñak
1: mo munta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: gëna dink suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo fofé mo def rek
1: fofé mo def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek kon
2: nak alhamdullilah
1: kon nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu suñu jëb suñu jëbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jëbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak
2: momatal nu bopam
1: mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jëg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin
4: amin
3: amin
4: amin amin